Qur'ani ma ya ambace shi da shi. To sabanin da suka yi ya kai kamar haka. Waɗansu daga cikin malamai suka ce yana da wani abu ne a jikin kansa mai kama da kawan huna guda biyu. Wannan shine dalilin da yasa ake ce masa Zulkarnaini, wato ma'abucin kahonni guda biyu. Mallam Wahabi dan Munabbahi shi kuma ya ce ya kasance yana da kawan huna ne guda biyu wanda aka yi masa na tagulla, wato aka dora masa kaman na sarauta, kaman kambe da akan dora kan sarki. Amma malamai suka ce wannan magana tana da rauni. Waɗansu daga cikin ahlul kitabi su kuma suna cewa ana ce masa Zulkarnaini ne saboda ya mallaki mulkin Farisa da Rum a lokaci daya. Shi yasa suka kamanta waɗannan manyan daulolu guda biyu a matsayin kahonni guda biyu. Sai ake ce masa ma'abucin kaho guda biyu, wato ma'abucin kasar Farisa da kuma Rum duk a lokaci daya. Waɗansu kuma suka ce a'a, ana ce masa Zulkarnaini ne saboda shi ya kai ƙarshen kahon rana ta gabas, kuma hakanan ya kai ƙarshen kahon rana ta yamma, wato ya kai mahudar rana da ya fuskanci nahiyoyin da suke gabashin duniya, hakanan kuma da ya juyo yammacin duniya sai da ya kai kahon mafadar rana a yammacin duniya. To shi yasa ake ce masa da biyu sai ya tashi kaman kahon huna, sai ake ce masa Zulkarnaini. To haka dai malamai suka yi ta kawo bayanai mabambanta juna. To ala kullu halin dai mun sani Alkur'ani ya ambace shi Zulkarnaini, dan haka mu ma sai mu ci gaba da ambatan sa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ubangijinmu ya ambace shi. To akwai kuma sabani tsakanin malamai akan cewa shi Zulkarnaini annabi ne ko ku a'a, wani sarki ne daga cikin sarakuna ko kuwa a'a, mala'ika ne daga cikin mala'iku. Imam Ibn Kathir Allah ya masa rahama ya kawo a cikin littafin sa Al-Bidayatu wan Nihaya mujalladi na 1 juz'i na 2 shafi na 124, inda yake cewa wasahihu annahu kana malikan min al-mulukil adilina, ingantacciyar magana Zulkarnaini ya kasance sarki ne daga cikin sarakuna da aka yi su adalai a tarihin doron ƙasa. Waɗansu ko malaman suka ce kana nabiyan, ya kasance annabi ne, waƙila rasulan, waɗansu kuma suka ce a'a manzo ne, waɗansu kuma suka ce a'a mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah. Amma malamai sun ce wannan magana ta ƙarshe cewa mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah, wannan magana ce baƙuwa mai nisa ga barin, wato abin da yake shine na gaskiya. Ingantacciyar da magana abin da malamai suka furin jaya a kai, shi Zulkarnaini sarki ne daga cikin sarakuna adalai waɗanda aka yi su a duniya, har kuma ta kai saboda adalcin sa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana labarin sa a cikin Alkur'ani. Wa qala Ishaq bin Bashir an Uthman bin Faj an Kasifi an Ikrimata an Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas Allah yarda da shi, Allah kuma yarda da mahaifinsa, qala Abdullah bin Abbas ke cewa kana Zulkarnaini malikan salihan, Zulkarnaini ya kasance sarki ne wanda yake mutumin kirki, radiyallahu anhu Allah ya dada Zulkarnaini, wa asna alayhi fi kitabi Allah ya yabe shi a cikin littafin sa Alkur'ani, wa kana mansuran ya kasance wanda Allah ya taimaka, Allah ya taimake shi akan al'umma a lokacin sa, wa khanal kharib waziruhu, kharib kuma ya kasance wazirin sa ne, wa zukira أن الخارضة عليه السلام أن أمبتا معنا ما لمن تاريه سن أمبتا للي حلرو أمنشن الله يدبتا أغليشي كان ألام قدمة جيشه ياكسن تشيشيني أغبر دينن Zulkarnaini وكان إنده بمنزلة المشاور ينا دمس إمي باد شاورا أوجن Zulkarnaini الذي هو من الملك بمنزلة الوزير في إصلاح الناس اليوم واندكما أيو zamu kamanta shi shine wazirin sarki wanda yake taya shi kyautata al'amuran mutane. Mallam Azriki shi kuma ya kawo labari yace anna Zulkarnaini aslama ala yadai Ibrahimul Khalil, Zulkarnaini ya musulunta ne a hannun annabi Ibrahimu badadin ubangiji, wadafa ma'ahu bil ka'batul mukarrama, har ma annabi Ibrahimu yayi dawafi tare da Zulkarnaini a dakin Allah na Ka'aba mai albarka. Huwa wa Isma'ila alayhi salam, shi da annabi Isma'il